0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし、
0: よ
2: っ。あ、どうどうの小包です。
1: 小包
0: よっ。
3: おの、早くしろ。
4: うん、しろ
1: あ。やべえ、やる気だな。
4: 出てけ、出てこい。出てこい。
5: おの君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダンシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
6: 自分に帰国は。
5: そうだ、命令だ。
6: 将軍殿、情報化責任者として自分には任務があり、リャンフェイの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
5: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
6: 告知を出し決闘します。
5: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも？一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
6: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
5: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
6: お考え直しを。自分は武士であります。
5: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
6: 諸君殿、
5: 話し合おうな。
6: な、
5: 朝鮮状も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり青島埠頭まで送る。命令に従うんだ。

0: 部隊は交戦中です。応援要請申し上げます。
1: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。

0: 新隊長もまたリャンフェイを見たと。
1: そうか。
0: うん、明らかにリャンフェイは貴殿の不在を知っており、新隊長に挑戦をことつけたと。
1: 止めろ止めろ。
0: 長官殿、
2: 周囲を警戒しろ。
3: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？可以，明天下午5点，我在青岛码头等他，我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
4: 主官殿，
0: 主官殿，行不行？
3: 梁飞，
4: 主官殿，行不行？

0: の状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたらとっくに世界を征服していた。
1: 什么？大伯爷，哈利放一炮。
2: 什么？
3: 夫妻对拜。好。

0: 敵を逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり、
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば潮の館は範囲できる。
1: 所長が異常に気づかなければえらいことになってくるさ。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
1: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りした者は、そして奴らにどう手に渡ったか全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
1: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てなんだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
1: どんな状況だ。
3: 報告します。周国間の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
1: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
4: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
5: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
6: 依你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
5: 那这是不是董局长设的局啊？
6: 信任
7: 我们再不动手，杀我们的人该来了。
8: 昨日白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸，据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。
9: 这小子还真敢干。

0: え？
1: 河野渉所長ですか？
0: ああ、河野。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: 明日の午前に敵の特務が死を襲うと言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読めたのか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか？
0: いや、だが情報分

0: 回すべてやっておったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ずすべての権利を揃えておきます。10日、受刑政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い週のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか。たまにアウトスに協力をしよう。
1: 今のことを修理したよ。
2: 怎么不走啊？
3: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: バロン、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったらシュウはやられていたな。
2: 中継制御の停止音が根絶やしてる。
1: いや、シュウの講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことはないである。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，张飞，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
6: 因为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 領事殿、小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み、三島境内に逃げ込んだという、災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八王軍の交代と、かなり密接な関係があるようです。まさか、やつが天津に来ていたとは。しかし、わからないのは、八郎軍の母校隊がどうしてこんなところにいたのか。収録官を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョブやるとたばけたもんな。
2: 戦国前が知った
1: ジョブ。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分がどんどんあるやろ。
1: ヤンフェイの
3: ヤン、身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、全ての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
4: おそらく奴らは天使。

0: hoppet. Men det är också så vanligt, ja? Kolla, jag fäller karantina. Vår tid har 注意力を分散させるために。雲がでかい。目指す。天使を離れられない。そうか。帰れ。
1: はい。
0: それとの道に剣も張れ。俺たちの目標は車ではない。ヤンフェイだ。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務の両親ここです。所長、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
2: 俺は今から福田支援とか行って謝罪してくる。
0: 所長、
2: アメニア、ヤンフェイだ、そういうだ、つづら、
0: どけよ、ヤンフェイを死ぬ。

0: 情報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。見ては信じろ。的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同社派にご執心なんです？
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するに、ヤンフェイは何人気がある。だから
2: 先ほど銃器から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった、ヤンフェイは銃器から来た。
0: 銃器？
1: ああ、
0: 銃が取られたな。銃
1: 器のやつらそれいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の大英雄、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか？
1: 中のやつのおかげで国民党特務は存在は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作になるとうざいてやるが、
2: やつらの穴の中、刀にギラギラ光ってるぞ。
0: ただの歌手にどのような本能があるんですか？
1: だから早く、あの女を育てる。
2: 銃はどうでもよい、格闘運動やつの本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか？
2: グーニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、弁士。